0: るはずだ。探せ。
1: おい、音がしたって、この犬か。え？
2: バカ。よしこ様の犬だ。
0: 隊長。隊長、北海道の酒を飲みましたね。遠くからでも匂いますよ。いい匂いです。
1: ああ、これか。ヒョウナ、俺が騒ぎを起こした中国人をぶっ殺したんだ。おお。渡辺少佐がご褒美として、刺身とうまい酒をな。
3: すげえ。
1: お前たち二人もいい働きをしたら、うまい酒もぬくもたくさんあるぞ。
0: はい。
1: よし。お前ら、あっちも見てこい。

0: よしこさんは本当に運がいい。少々に引き取られなかったら今頃飢え死にしていたでしょう。わしの娘も生きていればあいつと同じぐらいだ。本当そっくりだ。ただ残念なのは喋れなくなったことです。
1: もし喋れたなら日本語でなければなら、もし中国語なら忌々しい中国人と同じわしのよしこではない。
0: はい、少々のおっしゃる通り。
1: あいつが身の上の服を忘れ、言葉を忘れ、恐怖を忘れ、自分を忘れる。それでこそわしのよしこだ。
0: はい。

0: 告します。援軍を呼びに行かせたのに、どうした？
1: ここにいるぞ。
2: 少々。どうぞ処分を。
0: どうしてだ。
2: 筑波軍がチェンイを連れて行き、我々の兵を殺しました。我々力を奪わず、日本航空の名を汚してしまいました。処分を。
3: お前がやったのは間違いない。
2: 少々わからないことがあります。
3: 言ってみろ。
2: なぜ少々は援軍を出さないのですか。北伐軍

0: がチェニーを連れ去ったというのに。
1: 皇軍は正規軍だ。理由なしになぜ兵を送る。
0: 少将、どういう意味ですか。
1: 幕末軍が突き上がれば災難に侵入する理由がない。調子づかせておけ。奴らの終わりも遠くない。

0: よしこ、よしこ、ほら、怖くない、怖くない。ほらほらほら、よしよしよしよし。ああ、怖くない、怖くない。はい。大丈夫か？あ？よしよし。おい、よしこ頼む。
1: はい。
0: 来たか？あ、渡辺所長。娘はどうしてこんなことに。
2: 娘さんは精神に打撃を受けまして、さらに薬を大量に与えまして、このように。
0: わしはあいつに永遠に口を聞かず記憶を消したいだけだ。苦しめたいわけじゃない。
2: 少々話しづらいですが、この薬は娘さんの神経の中枢をさらに衰弱させるんです。このような状態になったもそうです。この薬の副作用なんです。
0: わかった。役目を忘れるんじゃない。

0: 関してもわしの吉子を探せ。
1: おたおたするな。
2: はい。
0: 行かないでくれ、わしの吉子。
3: 这些小日本，这是一帮子畜生。
4: 哎，老大，你说，我们为什么不能跟小日本明刀明枪的干一场呢？
5: 对，咱给他轰回老家去。
3: 老大，这北伐军明明已经解放了济南城，那为什么这些？

0: 山吹。
1: はい。外はどうなってる。
0: 少々、何者かが警備機を奇襲。
1: 奴ら何者だ。
0: 見たところ民間人のようですが、奴らは武装し訓練を受けたようで、軍人が紛れているかもしれません。
1: 軍人かどうかはどうでもいい。今すぐ北伐軍に連絡。奴らに誰かが紛れていると鎮圧に当たらせろ。
0: はい。

0: 報告。
1: なんだ。
0: 前線の戦いを見、ほかばず軍は撤退しました。我が軍の損害は甚大です。
1: くそ。
2: 報告します。少将、牛島社長が殺されました。
1: なんだと。
2: 遺体の横にこれが落ちてました。
1: ヤンズリさん、この手で

0: してやる。
1: 少々これ以上中国人に好き勝手やらせてはいけません。今日牛島隊長がやれ、我らの身にいつ降りかかるか分かりません。
0: 身の程知らずの中国人め、そんなに人を殺したいのか。よかろう、ならば殺人遊戯と行こうではないか。命令を伝えろ、明日から殺人遊戯を始める。中国人であれば構わず殺せ、多く殺せば褒美も多いぞ。
2: はい。

0: 隊三千の兵力が一個所帯にも勝てないのか。
1: 中国人は凄まじいです。うっさい投げ打っています。
0: どうやら中国の兵力を侮っていたようだ。蒋介石は全力で北伐軍を向かわせ、開戦したら勝てるとも限らない。命令を伝えろ、2個連隊を総兵、戦闘機を2機向かわせろ。

0: 渡辺さん、どうぞ。
1: うん。
2: 物資を運ぶためにわざわざいらしていただき、誠にありがとうございます。
1: 中国にことわざがあるじゃないか。三人为同、两者を先進。この物資は戦には欠かせないものだ。決して軽んじてはならん。
2: はい、渡辺さんがここにいてくださってとても安心です。何も問題ないでしょう。

0: 上司。あれ？お、時計がない。
1: どうした？
0: 俺の時計がない。さっきまであったのに。
1: もしかしたらさっきのガキが盗んだのかもな。
0: は、ああ、くそ。
1: 日頃の行いが悪いからだよ。

0: 長官、列車を止めますか？追撃しますか？
1: 止めてはいかん。敵の状況も分かっておらん。どのくらいの兵力かも。止まるのは自殺行為だ。早くここから離れろ。
0: はい。
2: 开始行动。啊，掩护李三，其他人跟我下山搬运军火。
3: 是，
2: 快。

0: 杜明哥，慢走！慢走！哎呀，疼吗？
1: 不疼。
0: 疏忽了，疏忽了，疏忽了。
1: 燕子门那些歪瓜裂枣的，怎么会说日语呢？
0: 对。
2: 少将、これは私の失態です。骨董屋の窃盗事件と盛大飯店のことがなければ、チャユーのやつが、あのバカがどんな無礼をしてかすか分かったものでありません。
3: 貴様、いいやつだな。この部屋は悪くない。
2: は、恐れ入ります。そんなに骨董に興味がおありなら、これはあなたのために送らせた品でございます。
3: これは麻雀ジャンテの頭巾鼎か。
2: はい、いかに。
3: 奴がこれを

0: いえ、奴が次男を去った後、また相手で募集したものです。
1: 私は天皇の命を受け次男に来た。任務は麻雀を我々に協力させること。しかし北伐軍が次男を攻めた際、マダーシュアイは助けを求めましたが、福田中将の命により出兵しませんでした。
2: それは重要ではない。
1: ああ、ではお聞かせください。北伐軍は
2: マーダーシュワイより次男から追い出しやすい。奴らが次男を攻めれば力では対抗できない。確かに北伐軍はマージャンジャンより追い出しやすいが、考えてみろ。北伐軍は上の命令を聞く、マージャンジャンは聞かん。北伐軍は迂回して北伐できる。だがマージャンジャンは
0: 次男で、はびこらせれば奴はもっと調子に乗り、一筋縄では対抗できなくなる。ああ、なるほど。奴は逃亡し苦渋を舐めた。奴を次男に戻せば奴は我らに頭が上がらなくなる。そうだ、渡辺君。
1: もうすぐ5000人の師団が次男に駐留し、我らの安全を守る。だがもし奴らに自己管理させ、我らが管理者を抑えれば、我らは最大の利益を得られる。
0: うん、菊村少将の分析は鋭いですね。全く恐れ入ります。麻雀ジャンに電報を打ちましょうか。
2: いや、
3: 智能双胆电饭煲免费领，免费领就能免费领取一台上蒸下煮独立双胆，上蒸下煮一锅四出，给您送到家。智能双胆电饭煲今天零元领，只要您是50岁以上的中老年人，拿出手机扫描屏幕二维码，今天不领取，您错过的不仅仅是一个电饭煲，您错过的是一日三餐的省心省力，整整一整套独立双胆，一锅四出的智能烹饪体验，不花一分钱，给您送到家，顿顿饭菜飘香，谁领谁受益。不管您现在忙不忙，都请您拿起手边的手机扫描屏幕上的二维码，告诉我们您的地址。
4: 是的，智能双胆电饭煲真的免费领，一机顶多机拥有了它，就相当于同时拥有了电饭煲、汤锅、炖锅、蒸锅、辅食锅、保温锅六大件，上蒸下煮，独立双胆，一锅四出，就能把这么好的智能双胆电饭煲送到家。错过可就亏大了。最近栏目推出的关爱中老年人健康饮食免费领双胆电饭煲活动，持续引发广大观众，特别是中老年朋友的热烈关注与报名，就能免费领到一个智能双胆电饭煲。左右双胆独立控温，饭菜一锅同步出，焖煮炖包蒸涮样样行。 正宗大厂好品质，今天为了让更多的中老年朋友体验到这款好产品，厂家专门开展限时回馈活动，免费领回家，机会难得，先到先得，领完即止。在此特别提醒，本次活动仅限50岁以上的，本频道忠实观众参与，每人限领一台，严禁重复登记。我们将严格依照大家扫码报名的时间顺序进行审核与发放，活动真实有效，请您立即打开微信，扫一扫屏幕下方的二维码，添加我们的活动专员。平时做一顿饭，又要煮饭，又要炒菜，又要炖汤，锅灶来回倒腾，忙得满头大汗。 就是来给您省心省力的，一锅分成左右两个档，两边互不串位，各做各的，一餐饭一锅出，左边煮饭，右边炖汤，左边熬粥，右边炒菜，一顿饭一块端上桌，省下的时间更省下力气，也不用担心把握不住火候把饭煮砸了。就算是头一回用，也能做出一桌像模像样的饭菜。平时煮饭、熬粥、炖汤，涮火锅样样都行。早上拿它煮个杂粮粥，再蒸几个包子馒头，一顿早饭齐活，中午做米饭的同时炖个排骨汤，荤素搭配，营养到位。晚上一家人围一块，一边涮菜一边煮面，跟吃鸳鸯火锅 一样热闹，一年四季一日三餐变成花样做，吃的更香。尤其是和咱中老年朋友，一整天凑合一顿，强太多了。清洗也特省事儿，内胆是不粘的，米饭不扒底，汤汁不挂壁，用完了拿抹布一擦。但是宁可别以为它功能多，配置高，价格就贵。这口智能双胆电饭煲在商场里同样配置的，确实要卖好几百元。但是今天栏目组跟厂家直接合作，不是为了赚钱，就是给中老年观众安排福利。您。

0: なるほどね。そういうことになるか。
1: 隊長、倉庫にある食料もう少ないです。どうすれば。
0: 八路軍の食料、本当に理想村に隠しているのか。
1: それまだ分かりません。
0: なければ山に入って増援することもできない。
1: 確かに。
0: すぐ隣村で探せ。
1: 隊長、今はもう暗くなりましたから危険では。
0: いや、それはちょうど奇襲になれる。出発。
1: はい。
2: 隊長、破壊を狙う八路軍が城北にいます。
0: 八路軍？八路軍はきっと何かを狙っている。
3: 聞け、兵力を分けてしっかり立っていないうちにそいつらを全滅させろ。早く。
1: はい。
4: 包队长，包队长，城南哨卡外有人偷袭了我们的哨兵。
1: 隊長、城南哨卡が奇襲されました。
0: 城南哨卡も八路軍が現れただと。
4: 报告，报告，我们在城西跟苍狼突击队遭遇了。
1: 隊長、後軍が城塞で走路突撃隊に会いました。
0: 何？走路突撃隊？
5: 看清楚没有？是苍狼突击队吗？
4: 没错，我们还跟他们发生冲突，我们把他们都带跑了。
1: 隊長、彼が後軍が走路と衝突があって突撃隊が潰されたと言いました。
4: 太君，他们让我给您带句话，说改天要来登门拜访您。
1: 隊長、突撃隊からの伝言がありました。また伺って。え？
5: 他怎么跟你说的呀？
4: 就是面对面跟我说的，千真万确。
5: 胡说八道！苍狼突击队不是被你打跑了吗？还怎么跟你面对面说？
0: 没动。走路突撃隊が出たのはきっと食料と関わっている。罠にかけようとしてるのか、騙されるか。そいつら城北にいない。